Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

in epski video spoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.